ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu? Ja odmah pomislim.

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš,

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibrišimović.

0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
2: Radio Vokuša.

Ode moj mujo Mrnare, kaže Fazla, eto nikad ne znam kraj ove priče, jeli, da li je zaista otišao Mrnare ili šta bi od moje, ali ono što sigurno znamo je to kako je sinoć bilo na utakmici Bosne i Hercegovina, Kanada. Nekako su i navijači bili izmješani kanadske i naše reprezentacije, ali eto bili smo glasni, čuli smo se, pjevalo se i na trgovima, u fan zonama, ludnica je prava bila. I svi smo nekako očekivali da će barem negdje tamo pred kraj drugog poluvremena u igru ući Džeko, međutim to se nije desilo, naravno on je ostao na klupi zbog povrede, ali se oglasio nakon završetka utakmice. I to samo kratko rekao, idemo dalje, poručio Dijamant na društvenim mrežama. Podsjetimo, Džeko je propustio pripremne utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname, i iako se očekivalo da će zaigrati protiv Kanade, to se nije dogodilo. Dobro, vidjet ćemo je li šta Sergej priprema za 18. juni kada od 21 sat igramo protiv selekcije Švicarske. Džiboni kaže, ne znam plesat, oni koji ne znaju naučit će naravno. Evo, svi su pokazali jučer kako treba navijati za Bosnu i Hercegovinu. Bilo je tu i plesa, bilo je tu onako igranja i skakanja do duboko u noć. Ostanite.

0: zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Kako ono kažu, ne idemo da učestvujemo, idemo da uzmemo pehar. Pa nadajmo se da će biti u pravu. Evo još nešto novo, jedan fini duet, novi. Grupa The Frajle, trio iz ženski, trio iz Novog Sada, i Željko Samardžić. Jednu lijepu pjesmu su napravili nedavno. Mi ovu emisiju emitujemo premijerno subotom. Ne znam da li se srijedom ikad i reprizno emituje, ne bih rekao. Ali evo, u subotu će pasti srijeda. Jer pjesma se zove Sreda, The Frajle i Željko Samardžić.

Anica Dobra, ma nekad je stvarno bila u skladu sa svojim prezimenom. A kad već imamo te neke filmske asocijacije, evo jedne pjesme koja se zove Filmski grad. Sarajevo već decenijama od osnutka zapravo tog Sarajevo Film Festivala polako osvaja tu titulu regionalnog filmskog grada. Ono što je nekada bila Pula, recimo, pa Pula sa svojom arenom, pa recimo Beograd sa svojim festom. Sada je Sarajevo preuzelo taj primat, međutim ima to i nekih svojih pratećih elemenata, a u svemu tome pjeva grupa Letu Štuke na svom novom albumu Eter iz 2026. odličnom albumu, moram vam odmah reći. Rijetko me koji album baš onako obori s nogu, a ovaj je to uspio. Letu Štuke, Filmski grad.

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krene, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava me.

Dobro, neće biti toliko baš toplo, tako da eto možete provesti ovaj dan na nekom od izletišta ili u šetnji ili u nekim drugim obavezama koje će vas učiniti sretnim. Ono što vam mi možemo obećati na talasima Radija Vogošća, da ćemo evo od ovog trenutka pa do ranih večernjih sati biti uz dobru muziku. Moje ime je Samir Vujđić i bit ću vaš domaćin do nekih 13 sati i 30 minuta. Nakon toga na ovom mjestu doći moja kolegica Azra Grbo, koja će se eto družiti i uz vaše muzičke želje i uz dobru muziku, ali sve ono što bude nekako obilježilo ovaj dan. Što se tiče manifestacije Vogošćanski dan, evo već možemo najaviti da će večeras biti održan koncert Sevdalinki i Feri Davdić je gost na Vogošćanskim danima, pa eto negdje tamo od 20 sati i 30 minuta, možda malo i ranije, prošetajte Jošančkom ulicom, pogledajte ovaj koncert, onako upotpunite sebi ovo subotnje veče. Ja ću vas još jednom pozvati da budete uz program Radija Vogošća u ovom popodnevnom terminu, kada eto možemo već krenuti sa vašim muzičkim željama, slušati narodnu, odnosno folk muziku. Za početak Ljuba Aličić kaže Crveno obuci.

E, dobro, idemo mi dalje i sa dobrom muzikom i sa vašim muzičkim željama, s tim da, evo, moram vas upozoriti, dakle, možete samo na Viber slati vaše poruke, ove, dakle, pozive, jednostavno, tehnički nije moguće preuzeti, ako nas želite kontaktirati, to je naš kontakt telefon 033-434-38, evo, već nam je pisala naša slušateljka Dragana, ona kaže, pozdravljam vas u studiju i režiji, može li pjesma Jači nego ikada, naravno, Dragana, dakle, evo, može, s tim da još jednom ću napomenuti na ovaj naš Viber broj, možete samo pisati, dakle, tekstualno poruke. Idemo mi dalje, evo, da vidimo šta kažu iz Bihamka, kažu, zbog saobraćajne nezgode, otežano jednom trakom, saobraća se na magistralnoj cesti Tuzla-Srebrenik kod mjesta Previle. A duge su kolone vozila na graničnim prijelazima Gabela Polje iz Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Kostajnica i Brod na ulazu u našu zemlju. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prijelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Osoje, Vinjani, Gornji. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 40 minuta. Još jednom ćemo ponoviti informaciju sa početka izvještaja iz Bihamka, dakle, zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom, saobraća se na magistralnoj cesti Tuzla-Srebrenik kod mjesta Previle. Evo, kada, naravno, svi vozači, evo, čujete, ne treba dodatni apel, dakle, vozite zaista oprezno, iako su uslovi za vožnju povoljni, vremenski, dakle, uslovi, ipak potreban je oprez, poštujte sve saobraćajne propise. Idemo mi ispuniti Dragani muzičku želju, samo da vidim Jači nego ikad, evo, Dragan Mile Šemsa, sina, sva ekipa je tu, još jednom dobar dan, ostanite uz program Radija Vogošća.

Istina je druže, istina je sve. Noćima ne spavam, otkad nema nje. Otišli

Gost na koncertu je Feri Davdić, on je trebao biti u 14 sati ovdje, ali naravno zbog svojih obaveza nije, tako da ćemo ga večeras pred sami koncert ugostiti u našem programu. U svakom slučaju, za Tarka ide Enes Begović i dalje Moram sam.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 16:06, poštovani slušaoci, i dalje se družimo u emisiji Pismo iz komšiluka. Niste nas ni jednom pozvali, broj telefona je 434-888. Možete nas nazvati i podijeliti sa vama razmišljanja o sinoćnoj utakmici, o današnjem vremenu, o tome kako provodite vikend ili šta već želite. Ili ne morate, možete pisati i na broj telefona 062-045-118, Viber poruke. Za sada imamo vaše tri muzičke želje. Predrag Živković Tozovac kaže Ovamo cigani. Nakon toga pjeva Verca Šerifović Ne dam bolu da me slomi. I onda opet nešto staro, Kemal Malovčić Došao sam samo da

0: Radio Bogušća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, dalje pratite emisiju Pisme iz komšiluka. Zajedno kreiramo muzičku listu. Vi birate pjesme koje želite danas slušati. Sa vama smo sve do 17 sati.

0: Vogošć.
1: Družimo se sa vama još nekih 20 minuta u emisiji Pismenskom šiluka. Ponovo nam se javila draga Hanka. Kaže, bilo bi mi drago kad bi imali jednu staru pjesmu od Šabana. Jedna žena, sreće je željna, nemamo nažalost tu, ili možda nemoj pogled da sakrivaš, tu smo pronašli i već smo se dogovorili sa Hankom da nju pustimo. Znači, Šaban Šaulić, nemoj pogled da sakrivaš.

žure, pita, zeljanice, klepe, jelsirnice, mirišljave krompirše. Imali smo kuću što je mirisala na bamju, karanfiliće i tačin, na krovu čuvarkuću, u avliji velikog, plavog hadžbega i oči pune Sarajeva, u nas Sača Dačića. Osta tako postrmljena slika djetinjstva u staroj mahali, lahog komšiluka, sitnih briga, mirisa, boja, glasova i rahatla.

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

gledamo da pejam, oti samo jedna što živejam. Da ti gledamo da pejam, oti samo jedna što živejam. Opanina nina naj, nina naj naj, nina naj bilo libe, nina naj naj. Opanina nina naj, nina naj naj, nina naj.

0: svako može da shvati, naravno ima i dubljih poruka, ali vrlo je shvatljiva, vrlo je onako zanimljiva, dinamična, mislim da će publika uživati u njoj. Ja igram ulogu Ljubinke, žene koja pokušava da dobije svoje prijatelje da im budu žiranti. I sve vrijeme igra oko toga kako da uspijem da ih nekako obrnem da nam budu žiranti.
1: Žiranti su jedna predstava koja govori o aktuelnim temama koji se dešavaju u društvu. E sad, kada se govori o samoj fabuli priče, možda da ne otkrivam sve zbog onih koji će doći pogledati, ali zaista ako hoćemo danas da vidimo stanje jedne države, odemo u pozorište i pogledamo predstavu. Naime, dva bračna para, aktuelna tema, jedni bi da im ovi drugi budu žiranti, ali onda tu dolazi do komplikacije i šta se dešava, oni koji pogledaju znaće, ali zaista jedna lagana komedija koja će sve one koji pogledaju sigurno sat vremena odvesti od svakodnevnice koja ih okružuje i siguran sam da će uživati.
2: Kada su u pitanju pripreme za samu predstavu, glumci naglašavaju da su bile itekako zahtjevne.
0: Probe za predstavu su najčešće vrlo intenzivne, svakodnevne, po više sati. Kako izgledaju? Pa izgledaju dinamično, poprilično. Moramo da budemo onako da imamo mnogo ideja kako da usmjerimo svoj lik, na koji način da igramo. Tako da i fizički i psihički su poprilično zahtjevni, mnogo više nego što drugi ljudi misle.
1: Mi smo ovu predstavu napravili još u doba korone, ali to je bitno kazati zašto je i danas igramo, zato što je kvalitetna, zato što je publika voli i zato što je i mi glumci volimo. I zaista uživamo svaki put igrajući ovu predstavu i sretni smo što živi i što će, ako Bog da, još mnogo godina da živi s nama. Pa vidite, gdje god smo igrali predstavu, oduševljeni su i zaista smo mi, to je ono nama feedback i zaista smo sretni zbog toga i ponosni, još jednom ističem na tu predstavu, zato što moram kazati, u predstavi je i naš kolega Mohamed Bahović koji je režirao predstavu, koji je u penziji, ali ne damo mu mi da ode u penziju i dalje se predstava igra. Zapravo glumac nikad nije u penziji, jel? I nekako smo mi mlađi sretni i zbog njega što ta predstava živi i što se igra.
2: U predstavi igraju Tamara Miličević i Stilić, Zlatan Školjić, Adna Kaknju, Adem Smajlhođić, Ermina Nišić i Muhamed Bahonjić. Dramaturgiju predstave potpisao je Hasan Džafić, scenograf je Mensur Begičević, a kostimografkinja Ena Begičević-Čeliković. Za muziku je zadužen Igor Kasapović, a za koreografiju Semir Šerić.
3: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije 7 dana u Vogošći. Sa vama smo ponovo naredne sedmice. Do tada, lijep pozdrav!

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Ovde, gde sada, vodim vas ja, ovde ljubav je sam.

Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu,